0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានឃុំកូតូផ្លាស់ប្តូរថ្មីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជូនដល់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចក្នុងឆ្នាំ2026វិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិអង្យ៉ាង1ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងប្រកលថាវិការសង្សងជំរកកក់ក្តៅអាទិវេនៅឃុំបាជុកនិងយិនយ៉ាអ្នកថែរក្សាការរស់នៅថ្លៃថ្នូរនៃតំបន់ស្រុកស្រែវិញធន់នៅទីបញ្ចប់នឹងមានជួននាទីសិល្បៈលំដាប់តតនេះសំជួនអត្តន័យពិសតាតោះសនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីក្នុងឆ្នាំ2026ឃុំកូតូខេត្តអង្យ៉ាងបានបង្កើតនៅជំហានលោតផ្លោះយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំច្បាប់ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរថ្មីខាងផ្នត់កំណត់យកប្រជាជនជាមជ្ឈមណ្ឌលនិងឆ្ពោះទៅរកមូលដ្ឋានយ៉ាងសកម្មតាមរយៈការធ្វើដកពិសិដ្ឋតម្រង់នៃការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យារួមសំនឹងការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់អ្នកមានកិត្យានុភាពមូលដ្ឋានបានបំផ្លែងឯកសារច្បាប់ដែលមានភាពហួតហែងឲ្យក្លាយទៅជាការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនភាគតិច
1: ឃុំកូតូមានប្រជាជនជិត 20% ជាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅតាមបណ្ដាភូមិតំបន់ដៃខ្ពស់កាលពីមុនរបាំងខាងភាសានិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបានធ្វើឲ្យការងារខុសស្នាប់ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់តាមរយៈឯកសារមានភាពហួសហែងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពមិនទាន់ខ្ពស់នៅឡើយដោយកំណត់បានច្បាស់នៅចំណុចស្ទះនេះឈានចូលដល់ឆ្នាំ2026មន្ត្រីជំនឿនិងសាសនាខេត្តអង្យ៉ាងបានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំកូតូម្ចាស់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពរៀបចំសន្និបាតប្រមូលផ្តុំមនុស្សកុះកោនិងទម្រង់គោះទ្វារគ្រប់ផ្ទះពិនិត្យគ្រប់មុខសញ្ញានិងអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាជនត្រូវការអ្វីគឺខុសស្នាផ្សព្វផ្សាយការងារនោះតាមរយៈការសង្កេតមើលតាមរយៈការអង្កេតតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លឹមសារខុសស្នាផ្សព្វផ្សាយក្នុងឆ្នាំនេះខ្លឹមសារត្រូវបានសង្ខេបខ្លីដែលផ្ដោតផ្ទាល់ទៅលើបណ្ដាលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរួមមានច្បាប់ដីធ្លីច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារច្បាប់បង្ការនិងប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងបណ្ដាគោលនយោបាយរបស់ចិញ្ចឹមជីវិតបណ្ដោះកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់បងប្អូនជនរួមជាតិភាគតិចរាល់ឯកសារនិងខិត្តប័ណ្ណទាំងអស់សុទ្ធតែបានចងក្រងខ្លឹមសារយ៉ាងខ្លីបង្ហាញជាទម្រង់ទ្វេភាសាវៀតណាមខ្មែរនិងមានរូបភាពគំនូរលម្អផ្ទាល់ភ្នែកយ៉ាងរស់រវើកដំណើរការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៃការងារខុសស្នាប់ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2026នៅឃុំកូតូគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកមួយនៅពេលដែលច្បាប់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដោយការយល់ដឹងការគោរពអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងការស្មោះអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយ

0: ប្រកាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាគោរពគាត់គឺភាពរុះរាយស្និទ្ធស្នាលនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការលោកយ៉ាន់យ៉ែតែងចំណាយពេលទៅសួរសុខទុក្ខដល់ផ្ទះដើម្បីក្តាប់ស្ថានភាពគ្រួសារជាពិសេសអ្នកនៅខ្វះខាតចំពោះលោកជួយបងប្អូនឲ្យកែលម្អជីវភាពជាក្តីរីករាយបំផុតដូច្នេះគាត់បានខិតខំជួយគ្រួសារក្រីក្រទទួលបានប្រភពកម្ចីអនុគ្រោះអតិស្នាមករណីខ្វះខាតទទួលការឧបត្ថម្ភថវិកាសងផ្ទះ ដើម្បីលំនឹងជីវភាពក្នុងដំណើរការកសាងចំណបត្តិថ្មីលោកយ៉ាន់យ៉ែនៅខិតខំផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនបានយល់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការពីបរិស្ថានកសាងសុភមភាពចំណបត្តិឲ្យភ្លឺបៃតងជ្រះស្រស់ស្អាតគាត់ក៏បានបំផុសអ្នកភូមិឲ្យដាំរបងបៃតងជុំវិញផ្ទះរក្សាអនាម័យតាមដងផ្លូវក្នុងភូមិមិនចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលនិងរួមគ្នាបង្កើតបរិស្ថានរស់នៅស្អាតស្អំ មិនត្រឹមតែនិយាយទេគាត់នៅជាអ្នកធ្វើមុនគេឲ្យបងប្អូនយកតម្រាប់តាមទៀតផងប្រកាសគួរឲ្យកោតសរសើរអំពីលោកយ៉ាន់យ៉ែគឺបំផុសបងប្អូនដោយស្មោះអស់ពីចិត្តអាកប្បកិរិយារៀបសារនិងជិះគំរូគាត់យល់បានថាបើចង់ឲ្យគេស្ដាប់និងធ្វើតាមដំបូងបង្អស់ខ្លួនយើងត្រូវធ្វើជាគំរូសិនដូច្នេះហើយគ្រប់ចលនាឬសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានគាត់តែងតែជាអ្នកធ្វើមុនគេដែលមានការអស់ពីចិត្តនោះ តើគ្រួសារជាច្រើននៅមូលដ្ឋានមិនត្រឹមតែបានកែប្រែជីវភាពរស់នៅថែមទាំងផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងអំពីកសាងគ្រួសារវប្បធម៌រក្សាសាមគ្គីភាពនិងពួតដៃគ្នាអភិវឌ្ឍភូមិស្រុកទៀតផង
1: Thầy mình có ý kiến để nêu lên cho bà con có ý kiến để chấp hành theo gì cái pháp luật
2: Dương trâu tài lực lăng bà nhà này ní xâm ráp bóng ôn bà đào dục bà đám bấy bà tịp bát mì kia cô nữ dục bấy rồi bà bạc nâng rọt Thư vơ dân ná ôi bóng ôn bàn dốn nâng bà tịp bát là ôi bóng phót Khó nhóm miên chùi này nằm bóng ôn ôi khách khám thư ca rục xì đám bấy bóng rít xe tài cạch cổ xa chạm phót bì phì bà đại cao
1: Bác đã cũng chấp hành tốt
0: ក្នុងជីវភាពរស់នៅលោកយ៉ាន់យ៉ែតែងរក្សារបៀបរស់នៅសាមញ្ញធម្មតាដោយកសិករឯទៀតនៅជនបទដែរដោយការស្និទ្ធស្នាលនោះហើយធ្វើឲ្យគាត់ងាយស្រួលចែកចម្លែកស្ដាប់មតិនិងយល់បានបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកភូមិពេលជួបគ្រួសារក្រលំបាកគាត់តែងលើកទឹកចិត្តនិងត្រៀមខ្លួនរួមចំណែកជានិច្ចប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះស្មារតីទទួលខុសត្រូវ នឹងការអភិជាតរបស់លោកយ៉ាន់យ៉ែបានរួមចំណែកពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីសហគមន៍ភូមិករបងប្អូនក្នុងក្រុមមួយថ្ងៃកាន់តែស្និទ្ធស្នាលគ្នារួមគ្នាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងកសាងផ្នែករស់នៅអរិយធម៌ក្នុងចង្វាក់រស់នៅទំនើបមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្រើនមនុស្សដូចជាលោកយ៉ាន់យ៉ែនៅតែស្ងៀមស្ងាត់រក្សាតម្លៃស្រស់ស្អាតរវាងការអាណិតអាសូរការចែកចម្លែកនៅក្នុងភូមិ មិនត្រូវការពាក្យកោតសរសើរក៏មិនត្រូវការបានទទួលស្គាល់អ្វីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែរំពឹងថាអ្នករស់នៅជិតខាងមានជីវភាពនឹងនៅជាងមុនភូមិស្រុកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនជាងទៀតពីការស្ម័គ្របិចិត្តក្នុងការងាររហូតដល់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវនឹងសហគមន៍លោកយ៉ាន់យ៉ែបានខ្លាយជាគំរូដ៏ល្អអំពីអ្នកមានកិត្យានុភាពក្នុងសហគមន៍ជនរួមជាតិខ្មែរនៅមូលដ្ឋានទង្វើរបស់គាត់បានធ្វើទៅបីសាមញ្ញប៉ុន្តែមានអត្ rùm chùm nách bằng cách xâm rạch thamay xâm rạp tầm bán sọc sài dính thuận sắp ngày này.
2: Tên sân này kết chân đang lại chìa tí mật rầy. Mình trăm tay lập bài chung mô ông bí tê sập hiệp thò mật chiếc đọc xâm sài tê. Khét an giáng tơ chia tầm bán đầy xâm bố tộc đòi át tạ sân nhàn vô bạc thóa nâng sạch sân à. Chi mùi xâm nóng khang huy nhiên bí sách giang tràn. Vân màn chân nằm chật chật ní. Tế sẽ cho vì nhiên bàn khá lai chỉ tự đào muối bộ bình tạo đòi sạc đàn được quần rôm chấm nay sắp xài rộp hiếp hôm sốc nâng bằng cát rộp bò rộp tự tổ tiến chôn bệ trị chân nở mũ lạ thàn. Vì đầm bọn phân nộm bài núi đọa bị sắt rộ hốt đọa đầm bọn bụng đàn hà tiền. Xâm bộ tạo đòi bảo vật tế xa rộ cần lãnh tờ căn nề mùi nửa muối sắt tài miếng đâm lại bộ bà thò bị xe riêng riêng khuôn. Tại tiếng phía nhiều tế sẽ cho dạng tràn, mọc tỏ sân ná, gọi quấn, cổ rốc bồ chía, nâng thuở bát bị sọp. Bọn màn chân nằm chật chật ní, tế sẽ cho khang bình yến, bàn thả lai chia rô phiếp tế sẽ cho mùi bọc hết, bênh để dùng bọn khuất nâng khát ăn giang. Vì mình trầm tài, bọn bênh đâm rau ca tỏ sân ná, cơ rộp bộ chí rộp bác bệnh chí chôn bằng nọ tế, thay em tiếng hữu rộm tầm này,